0: ite
1: ngati mwamphindi pang'ono abvisere wathu ni nkhani za mchinyungwe zaba nthawi khumi na ibodzi kumacibese kuno ndiye natenepo muno mu studio nthawi tikati tizione zati ndende khumi na ibodzi 11 horas
2: Rádio Moçambique, Tete.
1: Ife tiri kubveka pa mbogo madzana matatu kumi na mawiri ntembo fupi liwiri madzana mapemba makumatantatu na matatu pa kamphindi. Po kapo kapano tiri pomwe pa michini yathu ya FM na pombo pa internet pa dziko lensa lapansi. Ndiye natinepo konzekani kuti mubve nkhani zathu za mchinyungwe ku macibese kuno. Nazo nkhani zathu za mchinyungwe macibese ano na inepano Feliciano Diogo kutaza kukonkhobza bwino mafuta ya moto kudanyosa ngozi ya moto yomwe idapha wanthu ashanu pomwe anayi ni wanthu wa muyi ubodzi ibzi zidachitika mu mzinda wa Mokuba mchigawu cha Zambezia. Nkhani yalewedwa na Manuel Kumayo mtsogoleri wa gulu la kupulumusa mbumba mchigawu cha Zambezia pomwe akafotokoza kuna atola nkhani. Manuel Kumayo atsimikiza kuti wanthu omwe adapsa achifawo akambachita malonda ya kugulisa mafuta ya moto ya mtundu wa gasolina lomwe lidaphatira moto nyumba ichiyamba kugaka pomwe wanthu akhali mkatimo. Mbodzi mwa apfunzi kumi na shanu mbadwe za dziko lino omwe alikuoneka mdziko la Venezuela adakwetekeka pa bondo thangwe la kugwa pa nsikada pomwe akabuluka mu nyumba ya Nsanza yomwe akakhala mu mzinda wa Caracas tsinde la dziko la Venezuela. Bzabveka kuti apfunzi iwo wense pa kumi na shanuwo alibwino pambuyo pa chiteketeke chapansi chomwe chidachitika mdziko la Venezuela pa ntsiku makumi awiri na zinayi za mwezi uno. Nkhani yabveka kuchokera ku basa lomwe lili kuphatiwa na boma la dziko lino pakufuna kubvesesa momwe alili apfunzi mbadwe za dziko lino omwe alikuoneka mdziko la Venezuela. Mbuto madzana matatu zidagwatiwa mboma la Shongwene mchigawu cha Gaza kunyansi kwa dzikoli kuti zipirikiwe. Kuna mabanja madzana matatu yomwe yadagwedwa na ngwete ya kusifukira kwa madzi golerino kumphimpha ya chigwa cha mzinda wa Shaishai. Malingana na mtsogoleri wa konsejo municipal mu mzinda wa Shaishai, mbutozo zidagwatiwa kuti zipirikiwe kuna wanthu kuti ashoke mphimpha ya chigwayo aende kukakhala kumbuto ya mkomeko komwe kumfika lini madede ya kusifukira kwa madzi nthawe za mvula. Osumani Adamu atsimikiza kuti basa la kagwatidwe ka mbutozo ku mbuto ya mkomekoyo li kushitiwa mchiphatano na atsogoleri wa boma la Shongwene. Tambwe la 25 de setembro mumzinda wa Mwatidzi lero lino kuyambira nthawe ziwiri na mphindi makumi anayi na zishanu za kumaulo liti litambire mpikisano wa mpira pakati pa mathimu ya Shingale Detete na Associação Desportiva de Pemba. Mpikisano wa mzezwe wa Shisere wa Mosambola golerino uku kuti kukhale kuyamba golerino kuchitidwira mpikisano wa mpira mtambwe la 25 de setembro mumzinda wa Mwatidzi makamaka uyu mpikisano wa Mosambola. Lero libodzibodzi lino Ferroviario ya kubeira intambira Ferroviario ya kunampura mu Caldeirão do Chiveve mumzinda wa Beira. Associação Desportiva ya kuvila mkulo iti itambire ABB mtambwe la Valdimar de Oliveira Fernandes mumzinda wa Mashishi mchigawu cha Inyambani. Ndiye mpikisano sano pakati pa matimu ya Liga Desportiva de Sofala na Ferroviario ya kunakala omwe ukadataliwa kuti uchitiwe dzulo unza chitika mangwana chiposi. Ndiye pa nsiku ya shishanu kunza chitiwa mpikisano pakati pa matimu ya Ferroviario ya kubeira na Ferroviario ya kunakala mu Caldeirão do Chiveve mu mzinda wa Beira. Ndiye umweyo ni mpikisano wa mzwezwe wa chipemba dzana shishanu uniao Desportiva Desportiva ya Kusongo idatazirana pakupolesana mpira ubodzi na Bahia de Pemba ntambwe la Gasebe kukanzinda Kasongo mboma la Kaurabasa ndiye pa nsiku ya chitatu nsiku ya kutoma ya mwezi wa mangwanayu Uniao Desportiva ya Kusongo inzatambira ntambwe la Gasebe kukanzinda Kasongo timu la Asociação Desportiva de Pemba ndiye Shingale Detete inzatambira ntambwe la 25 de setembro munzinda wa Mwatidzi timu la Bahia de Pemba mpikisano wa mzwezwe wa Chipemba wa Mosambola Golerino. Nkhanizi avesere watu mwini kuzibwa kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya chinyungwe kumbali ya kunja kwa dziko tinankhani yomwe ilikutsimikiza kuti dziko la Venezuela la atambira wanthu omwe amposa shulu na madzana masere omwe ayenda kukapereka thandizo la kapulumusidwe ka wanthu omwe adagwedwa na ngwete ya chiteketeke chapansi chomwe chidachitika pa nsiku ya chitatu nsiku mako mawiri na zinai za mwezi uno munzinda wa Caracas tsinde la dziko la Venezuela. Nkhani yalewedwa na Oliver Blanco nthena ya shwiri ya kuona mgwirizano wa dziko la Venezuela na madziko ya kunja omwe atsimikiza kuti akadadikira kutambira matimu yanango ya wanthu wa kumadziko ya kunja kuti akathandize dziko la Venezuela kupulumusa wanthu omwe adagwedwa na ngwete imweyo ya chiteketeke chapansi. Nkhani zomwe zabveka kuchokera munzinda wa Caracas tsinde la dziko la Venezuela zikutsimikiza kuti thangwe la chiteketeke chapansicho kudafa wanthu madzana mapfemba na makumawiri achipwetekeka winango dzulu dzitatu na madzana matatu. Yes, ndizo zikhali nkhani zathu mchinyungwe.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
0: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
3: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
0: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
3: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
4: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
5: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadzigo lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 8 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 8 4 88 29 0 98 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos Heróis pa 8 5 31 39 684. Spaceliners, ndoko ni ulendo wankomeko pakura kutiwo ankutesani.
1: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
2: Ndiye natenepo abvesere watu zensezi zikushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa basa yathu ya nchinyungu pomwe nthawe zati 11 na mphindi 10 zomwe ni 11 horas i 10 minutu tafika pano palibe chinango chomwe ife tingachite kunja kwa kutumula nyimbo za kusiyana-siyana, nyimbo za bye bye pa radio. Abvesere watu tititulule nyimbo za kusiyana-siyana zomwe tinazo mashibesiano mpaka panthawe ya kudzagonekana namwe. Salvatore Pedro Mayazi kwa kudziwika na Mr. Bau ndiyo umwe tayamba naye ndimeyoyi.

0: Rádio Moçambique, TAP.
1: Rádio Moçambique, Muno, Tere, Kusabin Sababa, Samarangero, Antisera, Lero, Kubanda, Kwanseko, Komina, Zi, Seres, and Handa, Koni, Chakachapiku, Pire, Makuma, Wirinapi, Tandat. Zizi ningana wono kati tukwanise kubirisirani mhangwa za nchigwagwa zerezo ndi za malongero a nchipitikizi mbwenye tinati tibirisi malongero a nchinyanja chinyungwe na malongero a nchisena.
2: Das notícias a esta hora, leitura de Lloyd Nascimento. Dois óbitos e um ferido é o resultado de 11 incêndios registrados na província de Tete de janeiro a abril do ano em curso. O maior número desses incêndios ocorreu nas cidades de Tete e de Moatize, onde os membros do Corpo de Salvação Pública foram obrigados a intervir. O comandante do Serviço Nacional de Salvação Pública em Tete disse que, em termos comparativos, com o igual período do ano passado, houve uma redução em 2 incêndios. Em Tete, cerca de 300 novos profissionais foram colocados este sábado no mercado de emprego, reforçando o quadro de recursos humanos qualificados em diferentes setores da atividade na província e no país. Trata-se de graduados da Universidade Politécnica nas áreas de Engenharia Mecânica, Engenharia de Construção Civil, Informática e Telecomunicações, Psicologia e Enfermagem, consideradas fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico de Moçambique. A Secretaria de Estado em Tete disse que os graduados representam uma mais-valia para minimizar o déficit de recursos humanos qualificados e para responder aos desafios de desenvolvimento que a província enfrenta. Já são conhecidos os vencedores da primeira edição do Festival Cultural Nsambuato, evento realizado este sábado na cidade de Moatize, em Tete. Nsambuato, ou seja, Nossos Hábitos e Tradições em Português, é um concurso de dança tradicional e que teve nesta primeira edição a participação de 15 grupos de Njoli e Mafue. Para a expressão Njoli, o grupo de Katem Sed ficou na terceira posição. Na segunda posição ficou Njoli de Chitata e o primeiro lugar foi para o grupo Njoli de Malabwe. Para a dança Mafue, o grupo de Nyamitsatsi ficou em terceiro, o grupo de Malabwe em segundo e o primeiro ficou o grupo Mafue 1º de Maio. O governo do distrito de Makanga, em Tete, reafirma o compromisso de continuar a promover a dança tradicional Nyau, reconhecida pela Unesco como Património Cultural Material da Humanidade. O compromisso foi manifestado pelo administrador distrital no encerramento da 15ª edição do Festival do Nhau Guleuankulu, evento que culminou com a seleção de 2 grupos culturais que irão representar Makanga na fase provincial. Na competição, os grupos provenientes das localidades de Furankungu e Chidolomondo destacaram-se pelas suas exibições, conquistando a preferência do júri e garantindo o apuramento para a próxima etapa. Entretanto, 2 grupos de Nhau Guleuankulu representarão o distrito de Chifundo na fase provincial do Festival de Nhau Guleuankulu, que terá lugar no próximo mês em Tsangano, na província de Tete. O evento reunirá os melhores grupos de Nhau Guleuankulu provenientes de todos os distritos da província no momento de celebração da tradição ancestral, da valorização da identidade cultural e do fortalecimento da irmandade entre as comunidades. O administrador de Chifundo destacou que o evento tem como objetivo promover a paz, a coesão social e reforço da identidade e da cultura moçambicana. Foi o resumo das notícias a esta hora. Boa noite.
3: Nazo nkhani zathu za nchigwatwa usiku buno na inepano Feliciano Diogo. Njika ushatete kushokera mwezi wa kutuma mpaka mwezi wa Shinai Golerino. Mudashitika ngozi 10 na ibodzi za moto, ngozi zomwe zidapha wanthu awiri, mbodzi ashipetekeka. Ngozi zimwezo zizinji zidashitikira mizinda ya Tete na Mwatidzi. Njiga ushatete wanthu madzana matatu adamaliza makozi ya kusiana siana. Ndiye dzururi adatambira mapaso yao kuti akayambe kukayangana basa. Alikulewedwao ni wanthu omwe adamaliza makozi ya kusiana siana ku Universidade Politécnica Muno Ntete. adziwika kale omwe awina mpikisano wakutoma wa nsambo watu omwe udashitika dzuloli munzinda wa Mwatidzi. Pa mpikisano wa dzuloyo pakhana matimu 15 ya matunga ya Njole na Mafuwe. Boma ku Makanga nchigawu cha Tete limfuna kupitiliza kutumbiza thunga la Nyau. Mafara ya mweyo yadalewedwa na Daniel Binala, ntongi wa boma la Makanga, pa nsinda wa Shikumi wa Nyau Gule Wankulu, nsinda omwe udasankula matimu mawili yomwe yanzakayimikira boma la Makanga ku mpikisano wa nchigawu cha Tete ku thunga la Nyau. Matimu mawili ya Nyau Gule Wankulu yanzaimikira boma la Shifunde. Kumpikisano wa Nyau Gule Wankulu nchigawu cha Tete omwe unza shiti wa mwezi wa Mangwanayu mboma la Tsangano. Pa ntsonkhano umweyo wa kutsangano yanza shita mbali matimu ya kusankhuliwa kuchokera maboma yense ya nchigawu cha Tete yomwe yadasankhuliwa kuti yanziwa kubzina bwino Nyau Gule Wankulu. Timu la mpira la Test Africa ya kushimoyo linza pikisana na timu la Planisie ya kumpadwe kumpikisano wa Tasa de Mosambiki golerino. Gole lidamara matimu mawirio ya lagumana kale kumpikisano umwei wa Tasa de Mosambiki po mwe timu la Planisie ya kumpadwe lida fundusiwa pa kutolesiwa mipira miwiri pa ubozi. Yiz ndizo zikalinkani zatu nchigwatwa.
4: Kani mwachidule nchinyanja owerenga dotile ya bendito. Antawira kufandi mozo ufulala ndizo zotadira za moto umenona gwira nyumba 10 ndi imozi kuyambira January mpaka April njaka shino nchigawu cha Tete. Zambiri mankani za motozi zinashitika mizinda ya Tete ndi Mwatidzi. Koma asilikali wopulumutsa anthu pangozo siyana siyana anatamanga kukagwira ntchito yawo. Kutete pafufupi anthu 300 aluso la ntchito aperekedwa kumisika ya ofuna ya waloweruka lapitali pakuonjezera odziwa bwino ntchito zawo mchigawo cha Tete. Ndi wophunzira ku Universidade Politecnica makozi auchapu wa magalimoto kaya machine zomangamanga mitokoma ndi unamwino chito zimene ndizofunika kwambiri pachitukuko shashuma ndi makhalidwe mdziko muno. Adziwika magulu amene apambana pachionetsero choyamba cha nsambo wathu chomwe chinachitika loweruka lapitali mu mzinda wa Mwatidzi ku Tete. Nsambo wathu ndi chionetsero cha magule chomwe chayamba dzulo komwe anapikisana magulu 10 ndi asanu amagule a Njole ndi Mafuwe. Boma la Makanga ku Tete labwerezanso kulonjeza kuti lipitiliza kukweza Gule Wankulu emwe anazindikiridwa kale ndi UNESCO kukhala chinthu chachikhalidwe. Izi zafotokozedwa ndi DC wa boma la Makanga pachionetsero cha 15 cha Nyau Gule Wankulu komwe asankhidwa magula awiri amene adzayimire boma la Makanga pachionetsero cha gule chomwe shishitike kutsangano mwezi wa Mawa. Ndipo magulu awirinso a Nyau Gule Wankulu ndionso ayimire boma la Chifunde kuchionetsero cha chigawo chimene chishitike mwezi wa Mawa mboma la Tsangano. Kuizi kudzasonkhana magulu otchuka bwino a Nyau Gule Wankulu oshokera kumaboma onse a nchigawo cha Tete pakufuna kuti gule ameneyi wa makolo asapwire. Kani tumwa chidule ndizomwezi.
5: Zanchigwagwa lero mfutukozi ndineonezi ujo. Anthu awiri asoweka unango mbodzi asala pa utenda kuti dzakunu mudzaone na thangi ya ngozi 15 za kudumikwa kwa mbuto za kusiyana siyana zidaoneka kutomera nthanda ya nthongwe mpaka ya bwinja makauno. Ngozi zinezi za moto zachitika mizinda ya Tete na Mwatidzi nonga mudapilongera Lemush Supuleta mkulu wa mabombero muno mprovinsia ya Tete. anthu okukwana 300 ndiwo adapembera dzulu chisabudu ku makhozi akusiyana-siyana pa nyumba mafunziro ya mabuku pa dzulu sechemerwa Universidade Politécnica muno Mtete. Mwa anewa azinji achita makhozi a Engenharia Mecânica, Engenharia de Construção Civil, Informática, Telecomunicações, Psicologia e Enfermagem. Ndi makhozi anenyezerwa kuti anewa anati adzese utambaruki wa mvuma za mpisa pakati pa mbumba. Yamala kudziwika misoka idanomoziwa pa mphendo kutoma ya madzoma a nsambo wathu adachitwa dzulu ishi sabudu munzina wa Mwatizi. Akale madzoma adagumanya misoka 15 ya madzoma a Njole na Mafuwe. Utongi wa distritu ya Makanga wadumbira kuti unapitiliza na kukunga mphamvu toera kupemberesa madzoma anyawo gule wa mkulu adadzindikirwa na nsoka wa UNESCO ninga madzoma ana amadziko apansi. Na ipyo kumapeto kwa sumana idamala ishi kwa chitwa mphendo 15 ya madzoma anyawo gule wa mkulu padanomozi wa misoka miwiri kuti kalimirire distritu nere pa madzoma amuno mprovinsi ya Tete nadikirwa kudzachitwa kutsogolo kwa ndima. Mwenye ku distritu ya Chifunde kwa chitwa mpuponto madzoma a nyau gule wa mkulu. Na ipyo kwa mala kunomozi wa misoka miwiri kuti kalimirire distritu nere. Tomaj Razao mwishadolu wa distritu ya Chifunde alunga kuti awene anapitiliza na kuchitisa madzoma ninganema toera akonde kudwaliwa na ana achinchino pakusaka kutsigirira makhaliro a makolom. Zamasenzekera zikulonga kuti nsoka wa Test Africa wa chimoyo unati udzathibulane na nsoka wa Planice de Mpado muno province ya Tete pa mfendu ya dzasezavu ya mapika akukanirana mulinga wa Tasa de Mosambiki mphimpha ya pakati pa dziko ino. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Mwambala kuva mphangwa za malogero a nchipitikizi chinyanja chinyungwe na nchisena zinezu ndi mphangwa za nchigwagwa pano pa Radio Msambiki muno Mtete. Tiri na ndzidzi kumi na ubodzi na mapindaji 13 23:13 mbwenye dziwani kuti tinati tifungule ntokodzi kuti tikwanise kuchedza tikwanise kuvesera kumala kwa sumana lero ndimingu nyimbo inafuna kuvaimwe pano pa Radio Msambiki. Munati mupembe nyimbo mbwenye kuno tinati tikutumule. Tsiwani kuti lero nkwachitika masenzekero wa mpira mbwenye soka wa Canada watimbana na soka wa Africa do Sul. Africa do Sul tenepa alikukunga nyika akwerendeka bwerere mudzi thangwe ya babadwa mpira ubodzi Africa do Sul chidiso changombe. Dziwani kuti tiri pamtalo ya kuti soka wa mpira ngababadwa basi mkaenda pambute kukwirira ndeka kubwerera mudzi ndipenee pidachitika kuna Africa do Sul ababadwa na Canada mbwenye mpira ubodzi Africa do Sul chidiso changombe. Tenepa Africa do Sul ndiye kuti anafuna kubwerera mudzi masenze kwa mpira anachitika pa dziko yonsene ya pans uko ku Canada meshi kuna Estados Unidos ta America kuna Africa do Sul amalira siku ya leo. Basi tifungule ntokodzi ntokodzi watu ngwa 87 18 79 300 74 tinati tubwereze ntokodzi 87 18 79 300 74 dzwani kuti munati mupembe nyimbo inafuna kuvaimwe mwenye ife pano tinati tikwanise kukwikhirani nyimbo ninga na inei. Dzidzi ninga na uno kati tikwanise kulangana ku ntokodzi tikwanise kuona posiposi mbani anabwera pa ntokodzi. Dzidzi ninga na uno tikwanise kuchedza na baba ali pa ntokodzi Dzwani kuti ndoko dzwati ndo 87 2879 300 G 70 e 4.